0: អាយេហ៊ួយអឌីក្លះនឹងខែកចាស់បានសិនចិត្តបោះគួយប្រណារៀងអំបោដូបលកែពើពនឹមកាប់បន្ទាយអនឡាញតានតឹងប្រក់កនុកកណាតានតុករបិនអំបោកែដឹងប្រក់ដើមចារតក្លាក់អ៊ឺដឿនលប្រាអាតើគិតណងយឺដឿនបើបហ៊ួយណាក់ប្រយោទលឹះ35ជាងបំណោដឹកក្រាប់ប្រិជាងកាំងយ៉ាងលុអ៊ីរងែបតេចារអ៊ីរងែបអនឡាញប្រខែពុកណាំយ៉ានប្រយោអានហ៊ួយណាក់លឹះទំវាងប្រខែលុចណាំប្រពរប្រជាតប្រដូបលអ៊ីនតំប្រងឆៃកាចាស់យ៉ាវប្រលឹះអានអេចឿនណោះណងិចប្រលឹះ32មាត់ណារៀងរត់ទៅប្រេរបិនសាក់រលេះណពើផអេខិនខើតាក្រាប់អំពូលប្រណាក់តឹងតុងហាំងតឹងងិនអេខិនអញ្ចាញ់ងេះប្រដងតប្រក់ហ៊ួយណាក់កេះយឺដឿនប្រក់ចុលប៉តេឌីចារបេឌីនឹងប្រក់អំពោប្រក់កេម៉ាក្រឹបគឺលឺប្រក់កេះយឺដឿនដើបចារ៉ះជឿនកតាងតើមគឺលណាំហេ
1: ហេតសើមជួយប្រឡោះចារតក្លាក់មហែមកនជេងពរបិនទីប៉រឡាំងឡាតសើមប្រឡោះតើមឡាចារជាហាន់តើបនេះបន្លានតើមឡាចារសាក់លឺប្រក់តានទុកអឡាចារណាច់ហ៊ួយបោះណាំខែតំកត់ចេះតើមរអារចុកសៅលឺប្រក់តានទុកវលហ្វាហៀបខាងទូរហៀងដនវិញរុណូជាហាន់នេះបន្លានជាទៅទៅឡាជាហាន់តំបក់ទឹកសើតសើមទុកលឺប្រក់ពពកលពដាងពឹកនុកណាតានេះបណានសាក់លើប្រក់តានតុកលាចារណិចដោយគាត់ចេះតែមរអារតែឡះក្រាប់ពលប្រលើពឹកទូនទិរៀមប្រក់តុកលនេះលើប្រក់រក្រាប់ទុកហ៊ីប្រក់ក្រែនជាងពពណទាំងរហងរឡងឡះក្រារអារតានសាក់លើប្រក់តុកលាចារណិចយះលើប្រក់ហ៊ុយបឺណាំខែនតុកលាចារណិចតំវាងប្រខែបុកណាំបរិយប្រប្រអ្នកត្រាំងឡាមានអង្កលពព្រិជាងតនេះបន្លានតើមចារតក្លាក់វេះឡាំហ៊ុយណាក់អឹកពលប្រលះកេងីតនតើមានហាន់ឡាំអានអេឡាំរោក្រាប់ទុករត់របោហៀមតុងខំភកអបជី
0: ហ៊ុយពបតើឡាបើនឹងប្រចារណោះទីរត់រកំភកអបជីតើមចារបានមើញសិនចិត្តពនណារៀងណោះនេះបន្លានដេកេងីតនក្លេអ៊ូខំជាងឡាំហ៊ុយណាក់អានអៀងប្រើអឹកពលបើបកើលអានរត់រកំភុកំជីញ៉ាន់អែនដើមលឹបនេះអនឡានទុករំបននេះពលបេពងហ៊ីគិនរបាសមើញគិនរបាសយ៉ាន់ក្រឹបពងហ៊ីកលប្រុកម៉ាក់សោដំឌូវ៉ាឡាំអានអេចឿននោះនេះអនឡានរត់រកំភុកំជីប្រអដគិនមាន់តើមចារវេឡាំគិនណាក់អានអៀងឌូរះយ៉ាំប្រកំភុកំជីជីខាន់ណាក់ត្រឹងអ៊ីកលសាជិនតានេះអនឡានណាំងខាគិតវឹងប្រេក្រឹបពលប្រលើកាំងក្រាំងកំជីយេជីខាន់ណាក់ត្រឹងអ៊ីកលសាជិនពុកឡរស៊ុំទើយឡាំគិនណាក់កើលបោទបលណាក់ត្រៃកលសញ្ញតនីបុនឡានរឿនរំបន
1: ប្រដាងបើសៃដាំងជាមកអញ្ជើញប្របិនហួយឡាំណាក់ទៅឡាំពលប្រមកអញ្ជើញជីបោរំបនហៃទងរហដាំងបោសៃដាំងកែផាំយិតប៉ោទុកកអញ្ជើញប្រដាងកែ5ដាំងបោទុកលប្រក់បាយប្រយជីបោរនរំបនណោះដាំងហ្វៀនតំដាំងបោត្រុយបារពទរហៀងសៃមួយដងជីតមែនហាន់ដាំងហ្វៀនជីបោរំបនទ្រពបារហៀងមិត5ដងជីបាន5ជា5ណារហៀងណោះដាំងហ្វៀនតំដាំងបោហួយពលប្រក់សៃដាំងប្រាតប្រពូនយិតប្រយជីបោរំបនទងរហហុំបារយិតប្រយជីបោរំបនហៃប្រតប្រាប់ក្រាប់ជីបោអាយ៉ាឡាំអណហិកណោះនេះតមិនហាន់ឡាំហ៊ុយណាក់ទើកេងីទុនឡាំហ៊ុយណាក់ត្រងឡាំកែតឡាំងបើខ្វាក់ណុកណាតាប្រន្ទ្រុតនុសាក់អៃសអានប្រកតមាត់ជាហានរប្លែមហៃប្រតាប្រលើបើហិញ៉ាប្រាក់ហិញ៉ាប្រាក់កលតនេះរបស់ហ្វូអៀនដូនត្រុតនុសាក់តាប្រន្ទីប៉ររឡាំងឡះនេះបន្លានបើកប្រតាមប្រាក់ណាប់ជាហានតងសមត្ថបាញ់គិញ
0: ត្រូវទឹកអែរហ៊ីប្រក់ជិះឡាំខ្នាក់ណាប់លែមឺតម្រោតានេះគោប្រក់នេះលឺប្រក់អន្តឹងសឹកជិះខាន់នេះទៅម្ប៉ករឌិនមាត់ទុកឃីញប្រកកើលតានេះគិនរបស់ទាំងចារកឹបគើនេះចាន់ប្រឹកជិះគេមើងទៅបោះ5រៀង5ចិត្តណៅនេះដោយណាប់ដំរោបានមើងមាត់ណារៀងណននេះទៅដោយចាន់ប្រឹកប្រន្ទប់សមាត់បានគីងអន្តឹងគើលៀបអនឡានប្រើរផ្លេះអនឡាំអានអេះមើងទៅអានប្រឹកតាមាត់អ៊ីរងែតាសញ្ញតើមទើមវាងនឹងខែរតមិតហ៊ីញ៉ាប្រកលតនេះគិនរបស់ហ្វូអៀនវិក្រិតនឹងសាក់លឹបឌូបលហ៊ីលឺប្រអបើសាវលក្រឹបតុកឃីលឺប្រអ
1: ទាំងប្រសៃតុលជាមកអញ្ជើញតនាងរំហែរគុលចាក់សាក់លឺប្រអតានាងខែញ៉ោះតៃរៀមរ៉ាបើប្រអឌូបល VNID រឡាំងឡះតនេះបន្លានគិតតងប្រអក្រឹបឌូបលនេះបន្លានឡាំហ៊ុយណាក់ពលប្រអ0ប្រអទើមណាំបើជាប្រអសាកលប្រឡះទៅឡាំហ៊ុយណាក់ត្រឡូចនឹងបាយិតមួយខែផាមណាំបរិយប្រទៅកេះម៉ាត់បើកងអានសាប្រាត់បានទុះនោះគ្រប់តងរ្លែមហែមប្រអន្ទុងរំបនទុបលក្រាប់ទុកហ៊ីលឺប្រកយមាទៅសា ตมฟังนังแคสัก

0: កលប្រឡាក្រាប់អំពកគ្រប់ប្រារបិនុស័កតប្រន្តិបររឡាំងឡះនេះពលានណាប់ក្រាប់អំពលណពើបម៉ងឌិនធ្វ៉ាយីហាន់ណាប់ប្រូឌិនទើ VNID គឺតលបែរក្រាក្រាប់អំពលរអារតើមត្រង់ឌិនទើលំហុយណាក់តៃក្រុតបបណតើមត្រង់រប់យីហាន់ក្រាប់អំពលបបណតងតើមពើប្រេះជាងអុយម៉ាសៃតុលលំហុយណាក់អំពលប្រយោលហើយមើលទៅពលានទើទីឡាអង្គតណណាប់ប្រណាន់តើមត្រង់ឌិនទើហើយមើលនេះក៏ប្រនេះលឺប្រតង់ VNID គឺតលបាយីហាន់គិតក្រារអារតើមត្រង់ឌិនទើដឹងបើណងបរិយ័តបើប្រុសណងបរិយ័តផាមខែប្រោអំបណាក់ត្រង់ហ៊ីនតមួយកាន់ណាំហាយហ្វូថោមួយហ្វូថោបៃយីហាន់ហ្វូឡាក់វលហោហៀបកនជេងបើប្រំហែរលឹះសាំងវលដានតប្រះយ៉ាងតក្លេងដោយគេត្រាស់សកអឹកកាហ៊ុយនរេះណយោ
1: ហោជេងណងលំអិនតំទីម៉ាត់បេទីនេះបលានប្រះសកានទុកដាក់លេងគិតវើងវិញអេះតរតាកាន់ណាំហាយដិនមីអិនគេមីចាល់អេកលដោយគេឌូកាទីងាត់អេយើងអានលិមឺតនេះបន្លានកណើមកើញដិនតាងាត់ហេងដូចផាន់ក្រិតទើប្លុងតាសុកាមទុកដាក់លេងអៀរងែកាទីពេញជ្រុកតាណាំងរំខែរខំគេអឹកណោពើបលើទៅលាស់បើនរះយោដោក្លាំគឺតោដិនដូចផាន់ប្រះយ៉ាងទើមដាក់លេងសិតភ្លើមទុកហ៊ីមទូមួយកណ្ណាំហៃ
0: តំវាងប្រខែបុកណាំបរិយាប្រប្រតិនតំជាណាក់ត្រងព្រីតំចារតក្លាក់វិសទើយក្រាប់ទុកហ៊ីលឹះប្រកិមាក្រាប់ទុកសវលតំចារហួយលំណាក់អានអ៊ីងកាល់ទូរ៉ាជាហាន់ទើយកែអឹកណងីដិនតំចារជាតំហៃមើងផាមរៀងតែព្រីរបិនទូនទុកបានមាត់បៃគុចផានយិតផាមណារៀងដាំលំណោះប្រយោតំណាំណាក់ត្រងព្រីកែទេអែងខែងទ្រពោសិនជាបោះតាជាណាក់ត្រងមើងមាត់សិនទ្រពោប្រាំរៀងផាមជាតែព្រីតំកនជីទបលអានហាន់នោះទើយគេជិនតរបើកលអត់រងជាតាំបានខែងទរហៀងពូន70រពោមេតខូចកលបកទបលគេក្រាប់រងឈាមក្រានជាងក្រាប់ពលពបណោបើជិនតរប្រណាក់ត្រងព្រីជាហាន់កាំងច្រាំងអញ្ញាសាព្រីទើយឡាំហុយណាក់កលក្រាប់ទុកហ៊ីលប្រកេម៉ាស៊ុំសាកសិមឡាំងរក្រាប់ទុកគេអរតេតឿនតាំកនជាអណេះជាងព្រីបបុកណាំប្រុសទាំងអែរទំចារជីបានសបៃរហៀងប្រយបារទើលើទេកលអត់ដងជីអេហិងទរហៀងផញ៥ទើលើទេដាំលប់វាងខែហោណាំដោណោះប្រាក់ទៅបន្ទុកហិញប្រាក់នុកណាបើប្រផាត់ក្រាណបបលើទេហងខេងដោយគេប្ររហៀងបរិយត្តពូនកលៃប្រាក់ជីបអិនហាន់ទំចារជីបានសបោះទើអញ្ញាសាព្រីយះរ៉ែងខេងពូនចិត្តហេតតា៥សាវវណ្ណេះបណានកម្ពុលប្រតិវត្តណៃខ្សាក់ចាំហិចវេះរវាញ់រនរំបនអៀងកលយកសៅណងខែរតម៉ាត់អាយ៉ាបឺនកើកើញលំអានហាប់ទីអេសម៉ាត់ឡាំងរេះណយ៉ាវតើមិនហាន់វេះកើញនេះបណានគិតវើងតើប្រតិវត្តណៃខ្សាក់ចាំហិចវេះរវាញ់តើចារតក្លាក់ដឹងបើបើកអឹកទូនទិរិមណារកៃតើវត្តណៃត្រោះតានទិរិមបំជិងកងអឹកទុងរំបនប្រគិតវើងតើប្រតើវត្តណៃខ្សាក់ចាំហិចវេះរវាញ់
1: តាន់ទុកបនទៅវត្តណៃសាច់ចំហើយវះរវាញ់អកធងវលបនអាមធូតដើទូនទីរៀមគិតវើងទៅវត្តណៃសាច់ចំហើយវះរវាញ់នោះទើយលំភ្នណាកេះងីដឿនដឹងបើទៅវត្តណៃអណិចសង្សាពីងបាយកំចឹងវនិមពលបេ
0: ប្ររៀមលំអង្គតណៈទៅវត្តណៃទៅមឡាចារជាហាន់ណៃពើអាឡាចារណៃសាច់ចំហើយក្រនរំបនជីងប្រក់លំហុយណាក់អសំផានងាន់កលបលហៃណាងខាគិតវើងតាប្រក់ទៅវត្តណៃ
1: ទបលតប្រកគិតវើងទៅវត្តណិចមិនទុកសាក់លៀនសិនលឹកអឹកដូនទីរៀមបំជិងកងនោះទៅរះនៅយោពើបណោមក្រែមជិងបើសោទបលនោះទៅលំខ្នាក់វិញុតញាត់រះណោសោហែរកលជីបរៀមដូនទីគិតណាទៅវត្តណិចសាច់ចំហិចវះរវែងសឹកចិនអញទៅវិគិតវើងព្រេបៃទីគិតញុតញាត់រះណោសោពុននេះ7បេមនុងរលំតើអង្គទុករំបន់នេះលានអៃសោហូមដ្លាំងប្រូទវិតណៃសាច់ចំហិចវះរវែងក្លាហ៊ុយបឺដាំទៅមិនខាន់នោះទៅដ្លាំងប្រូលិសាគេងីដិនក្រេបឌូបាល់ញុតញ៉ាត់រះណូសៅដឹងបើឌូប្លាសូទឹកដោយគេតាញ់អណិក្លាំបឺនរនើមសឹងដោយទៅឡាអេគេតានរះហែរកលកំជាងពុយប៉ៃសកបកលកាឌីអេបនេះ7បេទៅវត្តណៃសាច់ចំហិចវះរវែងក្រាប់សឹកនេះរៀមអង្គតវើងទៅវត្តណៃអណៃសាក់មុតម៉ងហ៊ីសុងសាពីងប៉ៃតាំយកទឹកជើយទៅវត្តណៃ งันเอ๋บันกึดระหลังละกรับโปลไปบังปอยไปสกับเดเอ๋บันดิมโปลเดเติมทีแกย่ารำบอนแกเนิมจังเงิดเกลกาเดเอ๋ยคันสากับโปลปอยดูบลเงิดเนิมจังกันเนิมเกินเวรดักตะบรอยหยุดยัดด้วยหน้าเจ้ามันก็จริงกรุบนี่กึดหน้าบําจริงกองย่อมเปลือยหนุ่มเต้ยอันในกึดซอนด้วยหน้าเจ้าทำเกลเดเอ๋บันดิมโปลเบจริงนับเปอร์ซอมพันงันដែលទូនទីរៀមអង្គិតវឹងទៅវត្តណៃសាច់ចំហុយវះវិញអីយ៉ាកលនេះពលានគិតណាឬព្រោះទៅវត្តណៃទៅមិនខាន់ហូមលំអង្គិតវឹងយុទ្ធញាត់រះនៅសោនហាប់កលទីអេសបនេះ7បេកលបកទៅបលមកគាត់អញ្ជើញរំបនណខានហាប់កលទីអេសឌូណាខាន់ជើងទុកទៅវត្តណៃអៀងកលយកសនំខែរតមាត់
0: ពបនរុបទឹកងើយមនងបរៈពំហែមទោះទឹកងើយយ៉ានរុបចារទឹកឡាក់មងហោបលហើយតិនចោះតអលះកលមិតនៅពលានកម្ពុជា

0: ម្លេះម្រងប្រងរាមអរជីងលេះប្រយមផានពេះចាតាក់ឡាក់កទឿនណៅកណាប់មកក្លៃឌីកយ៉ាមដងសាមហិន
1: អមនេះបនសាក់លេតនបិងកាប់ហាត់ប្រកនុកណាំត្រុនកំឌីកយ៉ាប្រទុំក្រាក់ក្លៃទីបន្តាក្រឹមឌីយបែលេតនក្រឹមជីជាងកលធុនទួយបដបស្ថានទួយបតឡបលូអមតាអ៊ីវហាត់ប្រសាក់ជុសាតប៉ាន់លេងអតិបនជីប្រោសាមដាក់អមយកកណងឌូរួមទាំងសាំងទុកដូចអូបេដាស់លងអាចាក់ប្រទុំនឹងប្លាមនឹងរងកំនេះបនសាងកណាប់ញ៉ៃមងទុំចៃមកឌូឌុំកសែកណាប់ញ៉ៃលំពួនគិរហកម្មសិរក្លែតេឡានកតឿនក្រាប់ឌីប្រកណោះមិនដឹកយ៉ាក្លែឌិបតាកសែយ៉ងអេប្លែមបុនយ៉ាទុកតែបុនជឿប្រោសាំដ្រាក់ជីងសាលំទុំកសែបុនកណាប់លំពួនមកឌូយមករងលុហេដាប្រសាកជុសាតប៉ាន់ទេកណាល់ជីធុនដែបដបលីម៉ៃកៅកោសែអង្កបះលន្ទុះបឹងសេនន្ទអង្មោខាងដាមប្រក់មឿនពះមមនឹងបង្ហអកាសឡាមបូក្លែទេបអង្ក្លេតឡានសេនន្ទខ្វាក្រេតឡងប្រក់បួនហឹមតះហងកណំប្រក់សានជាអសម្ដ្រាក់ពះមហត្រឌូយោគួបបឹងហត្រប្រក់សាកយុសសាតប៉ាន់កោសែអង្កអេប្លែមមកលះកណំប្រក់សានជាអសម្ដ្រាក់ឌូតតៃមត់ណាំដែរ
2: មកឡំកោសៃម៉ៃណាយើងកកណាប់ញ៉ៃទីជីងណៃហិនជីងមកហើយគុកណាញ៉រុព្រះដួតេមូនៅរោងខាងប្រងអានជីងពឹកសងមកអ៊ីខ្មៃលិចចាក់មកទៅគុកណាដល់ណែ
1: ដំចៃមកប្រងឯងមកក្រេតឡើងចាក់មិនក៏សេម៉ៃហារីនេះដុកតែបនជឿប្រោវិមក្លាក់ឡែបទូទឿនក្លែករូមនឹងរោងកំនៅបនសាងកណាប់ញ៉ៃមិនហត្រប្រកនុកណាំទុនកំដេកយ៉ារប្រធំកណាក្លែទេបន្តាក្រេងនេះយុយបះលែនានក្រេងជឿឆាំងទេសាំដ្រាក់
3: ខ្ញុំលីចាក់មើក្លែងកណុកណារូវុនសាងវុនសាងនៃគិររងគិរប្រជាមក៏ពេលមកឯម៉ាប្រែខៃដោយបែកក៏សុងទេ
1: កណាជិះធនតែបដបលីម៉ៃកៅលេងហត្រប្រសាកយុសាតប៉ាន់មកកណុកណាំទុនសាមដ្រាក់រលះហិមូក៏ព្រះម៉ាក៏សែកណាប់ញ៉ះលំបួនសាក៏សែមកឌូទ្វាត្រៃមូបេតងឌូដែមជេសាឡាបកតុមតរមណៃក្រងរំកាំងក្លែរត់ទឹបងាមក្រាវរងយហត្រាឯងក៏ណានមកឡែកសៀមឡងណានៅមើងក៏ណារុះលំកាំងកំនឹងរងលេដានមើងខ្វាបួនដូលះកំនេះបុនសាមដេកយ៉ាប្រកណក់លេទីបន្តាមកឡែកចាប់រឹងហិន
4: ក្លុកណាលឌូឡៃដារងមោដារងបោនឹងបុនសាងឡាំបុនសាងអត់គិរកទេរអកែក្រេរាំងអ៊ីបូអត់មកឡែកដេកយ៉ាមក
1: ហើយដាប់រ៉ាសាកជុសាតប៉ាន់ឌូកំដេបុនសាងកណាប់ញ៉ះលបុនជឿប្រោសំដ្រាក់យ៉ារតាក់ឡាក់អមយកកណងឌុយមរងកំដេបុនសាងដូចអូបេតាស់លឌូទុំតាប្រំកណ្ដាបឹងមកក្លែឌូមិនបុនសាងកតឿនអាយទីមកប្រកណក់ពះក្លែទេបព្រឺតឡះកក្លែបុនកណាប់មកអមក្រាក្លែទេបព្រឺកចាប់បង្ហក់ហិនអមនេះបុនសាងលដិនបិងកាប់ណៅឈឿនទីបុនដនរៈណៃទៅងឿអមយកកណងមកឈឿនងឿលំវលកំរឹងគ្លាអែជួរចាក់មអាក់អមតះចាំងថោលុហិនទំក្លាយាធ្លាកក្រិងលាន់មបហងក្លាហិងអាងមឹងតាប្រោយតិមានដូចអូសាលំទុំហដាប្រចិនធិងបាលូក្លែមអាក់ញ៉ៃហងទុយងឿណាន់ឡាហដាប្រកតុមុញថារក្រេមឹងទុំភងហាដេះរាយតាមដូចយបែហើយទីពុនទីណៃមួយណែជាងឆារកវាងកត្រមកអះក្រាស់កំរឹងគ្លាវ៉ាឈិនធិងកប៉ាន់យល់បុនដនលូទ្វេងវេមជិះចឹងតែណែពីហំឌីងខ្លាំងដូមីកៃតាមនេរាមនេះយឿណៃដេមនងឡោលំកត្រប់នឹងជុតអូថារក្រេះហឹបអាក់ទុកតងជាងអយុតងមួយទំក្លែមួយថារក្រេះយឿណាដូមក្លែមួយអាក់មអឺយ៉ាក់ជិនបាលៃពុលកតមួយហំទ្វេងវេមកក្លែជែកគៀមលួតឡោហើយកំពិតចាក់អាក់ហេន
0: លំដាក់កតុមុញរៃណៃកលៃងាក់កកពីកងើរអេនទីណាន់ឡាទឹមកលៃកតុមុញថាក្រេះទឹមកលៃកតុមុញសែមអាក់ពីអេតាកលៃថាក្រេះយោណាចាក់សែមឡានណាន់រូតៃងួយប៊ូក្លាហិនកកលៃជែកគែមមឹងនេះបួនសាំងតៃងឿន
1: អមយកណងកតុបុញទុំរិមតាធុនលំក្រាំដេកលះលំពុលសុរកែមហងទ្វេងវេលំទុំហចាប្រថារក្រេះដុំអេញកតុឆ្វាងយ៉ាកងានហរំបេតដុំអេញកតុតារិឡោអទុកាមឺបេដះមរមើហកុំបេតលំឯណាជីងកដាំកាក្លែណាន់លោកឌូកក្លែថារក្រេះមកក្លែជាគាំមកញ៉ែហិនលំអាយទៀទ្វេងវេ
5: រកឡាហួដងយេហើយណឺឡា
0: មកញ៉ៃអេទីណាន់ឡាតួយអង្ងួយមកគុំពេត lầm tư

0: Geng ni don bro chol pa te di ye kan kol ja hi bro an dong prakak nak dak tuk hang le sa teum char dak lak la peup kol dak lak ge ek no gel di keing ma me e chen ratamat ji ge peup lang nal yom phan e lam re gram tok toi get peup pon rang ke le gel ta hi bro le 35 jing peup no teum char ye kan ge ek hi bro an dong prakak nak dak tuk hang le sa te char lap dak kra bro le sa លឹតប្រលិសសម្រោយ៉ាងអេចឿនអៀងកលរនខេតមិតចារគួយនឹកជេមពលប្រណកតាក្នុងកោតានិបលានកេហិនំអេបកអរហំបើមីចលតឹងលំកេតលុចនំប្របប្រជា5យដោបេទីអៀងកលពបិសជេងតនិបលានឌូបលអិនមកអំជេងកេងិដឿនពើប្រោះនេះរឌឿនមាត់តឹមកខុយគឺលមតាប្រយ៉ាងក្រុមញ៉ាន់សិនក្រុមគឺលវណ្ណកោប្រនំប្របប្រជាប្រនំប្របប្រជាតមួយដឹបដងដឹងប្របបរគឺលលឺប្រអៀងកលណោះអរតេដើមក្រាជីគួយឌីក្លះនឹងខែកចាស់បានសិនចិត្តបោះគួយប្រណារៀងម្បោឌូបលកែពើពនឹមកាប់បន្ធីអនឡាញតានដឹងប្រក់គនុកណាតានតុករបិនម្បោកែដ្លាំងប្រក់ដាំចារតាក់ឡាក់អ៊ឺដិនលប្រាអាតើហ្គិតណងយឺដិនបើហ៊ុយណាក់ប្រយោទៅលើ35ជាងបំណោដឹកក្រាប់បំរិះជាងកាំងយ៉ាងនោះអ៊ីរងែបតែចារអ៊ីរងែបអនឡាញប្រខែបុកណាំយ៉ាងប្រយោអានហ៊ុយណាក់លើទំវាងប្រខែលុចនឹងប្រពរប្រជាតប្រឌូបលអិនតំត្រង់ឆៃកាចាស់យ៉ាវប្រលើអានអេចឿននោះនឹងងេចប្រលើ30មាត់ណារៀងរត់ទៅប្រេរបិនសាក់រលេះនៅពើអេខិនខើតាក្រាប់បំពូលប្រណាក់មិនតឹងហាងតឹងអេខិនអន្តានងេចប្រដងតប្រក់ហ៊ុយណាក់កេះយឺនប្រក់ចុលប៉តេឌីចារបេឌីនឹងប្រក់អំពោប្រក់កេម៉ាក្រាប់គឺលលើប្រក់កេះយឺនទៅចារតើនកតាងតើមគឺលណាំហេ
1: ហេតសឹមជួយប្រឡោះចារតក្លាក់មហែមកនជេងពរបិនទីប៉រឡាំងឡាតេសឹមប្រឡោះតើមឡាចារជីហាន់តើបនេះបន្លានតើមឡាចារសាក់លើប្រក់តានទុកឡាចារណិចហ៊ុយបោះណាំខែតំកត់ជីតើមរអារចុកសៅលើប្រក់តានទុកវលហួហៀបខាងទរហៀងដនវិនរុណូជីហាន់នេះបន្លានជីទៅទៅឡាជីហាន់តំបក់ទឹកសើតេសឹមទុកលើប្រក់ពពកលបដាងពឹកនុកណាតានេះបណានសាក់លើប្រក់តានតុកលាចារណិចដោយគាត់ចេះតែមរអារតែឡាក្រាប់បំពល់ប្រលើពឹកទូនទិរៀងប្រក់នតុកលនេះលើប្រក់រក្រាប់បន្ទុកហ៊ីប្រំក្រានជាងពបណោទាំងអរហោរឡងឡាមក្រារអារតានសាក់លើប្រក់តុកលាចារណិចយេហានលើប្រក់ហ៊ុយបឺណាំខែនតុកលាចារណិចតំវាងប្រខែបុកណាំបរិយប្រប្រណាក់ត្រាំងឡាមានអង្កលពព្រិះជាងតនេះបន្លានតើមចារតក្លាក់វេះឡាំហ៊ុយណាក់អឹកពលប្រលះកេងីតនតំមិនហាន់ឡាំអានអេឡាំរោក្រាប់បន្ទុករត់រ៉ាបោហៀមតងខំភកអបជី
0: ហ៊ុយពបតើឡាបើនឹងប្រចារណោះទីរត់រកកំភុកគជីទៅមចារបានមើញសិនចិត្តពនណារៀងនោះនេះបន្លានដេកេងីដឿនក្លេអ៊ូហមជាងឡាំខ្នាក់អានអៀងប្រើអឹកពលបើបកលអនរត្រកំភុកំជីញ៉ាន់អែនដើមលឹបនេះអនឡាញទុករំបននេះពលបេពងីគិនរបស់មើញគិនរបស់យ៉ាងក្រពងីកលប្រកម៉ាក់សោដំឌូវែលឡាំអនអេចឿននោះនេះអនឡាញរត្រកំភុកំជីប្រអដគិនមិនទើមចារវេឡាំគិនណាក់អនអៀងឌូរះយ៉ាំប្រកំភុកំជីជីខាន់ណាក់ត្រងអ៊ីកលសាជិនតានីអនឡាញណាំងខាគិតវឹងប្រេបក្រពពលប្រលើកាំងក្រាំងកំជីយះជីខាន់ណាក់ត្រងអ៊ីកលសាជិនពុកឡរស៊ុំដោយឡាំគិនណាក់កលកលំផទបលណាក់ត្រងអ៊ីកលសាជិនតានីអនឡាញរឿនរំបន
1: ប្រដាងបើសៃដាំងជេមកនជេងប្របិនហួយឡាំណាក់តៃឡាអំពលប្រំកនជេងជីបោរំបនហៃទងរហដាំងបោសៃដាំងកែផាំយិតប៉ុនទុកកនជេងប្រដាងកែ5ដាំងបោទុកលប្រក់បាយប្រជីបោរនរំបននោះដាំងហ្វៀនតំដាំងបោត្រុយបារពុទរហៀងសៃយិតមួយដងជីតមែនហាន់ដាំងហ្វៀនជីបោរំបនទ្រពុបារហៀងមាត់5ដងជីបាន5ជា5ណារហៀងនោះដាំងហ្វៀនតំដាំងបោហ៊ុយពលប្រាសាក់ដាំងប្រាតប្រពូនចិត្តប្រជីបនរំបនទងរហហុំបើចិត្តប្រជីបនរំបនហៃប្រតប្រាប់ក្រាប់ជីបអាយ៉ាឡំអណហិកណោះណេតមិនហាន់ឡំហ៊ុយណាក់ទើកេងឥទុន
2: ឡំហ៊ុយណាក់ត្រងឡំកេតឡាំងបើខ្វាក់នុកណាតាប្រអន្តរនុស័កអៃសអនប្រកតមាត់ជីហាន់រប្លែមហៃប្រតាប្រលើបើហិញ៉ាប្រាក់ហិញ៉ាប្រាក់កលតនេះរបស់ហ្វូអៀនដូនរត់នុស័កតាប្រអន្តិបររឡាំងឡាស់នេះបន្លានបើកប្រតាមប្រាក់ណាប់ជីហាន់តងសមត្ថបែងគិញ
0: ត្រូវទឹកអែរហ៊ីប្រូយេះឡំខ្នាក់ណាប់លមឺតមរោតានេះគោប្រូនេះលឺប្រូអន្តឹងសឹកយេះខាន់នេះទៅម្ប៉រឌិនម៉ាត់អន្តុខីញ៉ប្រកកើលតានេះគ្នរបស់ទឹមការកើបគើនេះចាន់ប្រឹកយេះគេមើងទៅប៉5រៀង57ណៅនេះដែលណាប់ដុំរោបានមើងម៉ាត់ណារៀងណន់នេះទៅដើយចាន់ប្រឹកប្រូអន្តើបសមត្ថបានគីងអន្តងគើលៀបអនឡានប្រើរផ្លេះអនឡំអិនអេះមើងទៅអនប្រឹកតាម៉ាត់អ៊ីរងែតាសញ្ញតើមទឹមវាំងនឹងខែរតមិតហ៊ីញ៉ាប្រកលតនេះគិនរបស់ហ្វូអ៊ីនវិក្រិតនឹងសាក់លឹបឌុបលហ៊ីលឺប្របើសាវលក្រឹបតុខីលឺប្រ
2: ទឹងប្រសៃតុលជាមកអញ្ជើញតនាងរាំហែរកុលចាក់សាក់លឺប្រតានាងខែចោះតែរៀមរ៉ាបើប្រឌុបល VNID រឡាំងឡះតនេះបន្លានគិតតងប្រក្រឹបឌុបលនេះបន្លានឡំហុយណាក់ពលប្រ0ប្រទឹមណាំបើយប្រសាកលប្រឡោះទៅលំហុយណាក់ត្រឡុចនឹងបាយ៉ត1ខែផាមណាំបរិយប្រទៅកេះម៉ាត់បើកងអានសាប្រដរ៉ាន់ទុណូគ្រប់តងរ្លែមហែមប្រន្ទុងតំបន់ទបលក្រាប់ទុកហ៊ីលឺប្រកមាតំសាតំវាំងនឹងខែសាកលប្រឡោះក្រាប់ពងគ្រប់ប្រារបិននិស័កតប្រន្ទិបររឡាំងឡះនេះបន្លានណាប់ក្រាប់ពលណពើបម៉ងដេនថ្វាយជាហាន់ណាប់ប្រូដេនទើ VNID គឺតលបែរក្រាក្រាប់ពលរអារតំត្រងដេនទើលំហុយណាក់តៃក្រុតបបណតើមត្រង់នរុបយះហាន់ក្រាប់ពលបបណតងតើមពើប្រេះជាងអុយម៉ាសៃតុលលំហុយណាក់ពលប្រយោលហើយមើលទៅបលានតើទីឡាអង្គតណៈណាប់ប្រណានតើមត្រង់លៀនតើហើយមើលនេះក៏ប្រនេះលឺប្រតង VNID គឺតលបារយះហាន់គិតក្រារអារតើមត្រង់លៀនតើដឹងបើណាងបរិយ័តបើប្រុសណាងបរិយ័តផាមខែប្រអំបអ្នកត្រង់ហ៊ីនទុំមួយកាន់ណាំហាយហ្វូថោមួយហ្វូថោបៃយីហានហ្វូឡាក់វលហ្វាហៀបកនជេងបើប្រំហែរលឺសាងវលដានតប្រះយ៉ាងតក្លែងដោយគេត្រាស់សកអឹកកាហ៊ុយរេះណយោ
0: ហោជេងណាងលំអិនតំទីម៉ាត់វិទីនេះបានប្រះសកាមទុកដាក់លេងគិតវើងវិញអេតរតាកាន់ណាំហាយដិនមីអានគេមីចាល់អេកលដោយគេឌូកាទីងាត់អេយើងអិនលែមឺតនេះបន្លានកណើមកើញដិនតាងាត់ហេងដូចផាន់ក្រឹបទើប្លុងតាសុកាមទុកដាក់លេងអ៊ីរងែកាទីពេញជ្រុកតាណាងរំខែរខំគេអឹកណោពើបលើទៅឡាស់វើនរះយោដោខ្លាំគឺតោដិនដូចផាន់ប្រះយ៉ាងទើមដាក់លេងសិតភ្លើមទុកហ៊ីមទូមួយកណ្ណាំហាយ
2: តំវាងប្រខែបុកណាំបរិយប្រប្រទន្តំជាហណឹកត្រង់ព្រីតំចារតក្លាកវិសទើយក្រាប់បន្ទុកហ៊ីលឺប្រកេម៉ាក្រាប់បន្ទុកសវលតំចារហួយលំណាក់អានអ៊ីងកាល់ទូរ៉ាជាហាន់ទើយកេះអឹកណងីដិនតំចារជាតំហៃមើងផាមរៀងហេតាព្រីរបិនទូនទុកបានមាត់បៃគុចផាមយិតផាមណារៀងដាំលំណោះប្រយោតំណាំណាក់ត្រង់ព្រីកេះទេអេងខែងទ្រពោសិនជាបោះហេតាជាហាន់ណាក់ត្រង់មើងមាត់សិនរពោប្រាំរៀងផាមយិតហេតាព្រីតំកនជីទបលអានណោះទៅគេជិនតរបើកលអត់រងជាតំបានខែងទរហៀងពូន70រពោមេតខូចកលបតបលគេក្រាប់រងឈាមក្រានជាងក្រាប់ពលពបណបើជិនតរប្រណាក់ត្រងព្រីជាហានកាំងច្រាំងអញ្ញាសាព្រីទៅលំហុយណកលក្រាប់ទុកហ៊ីលឺប្រកេម៉ាសុំសាកសិមខ្លាំងរក្រាប់ទុកគេអរតេសទឿនតំកនជាអណេះជាងព្រីបបុកណាំប្រុសតងែរតើមចារជីបានសបៃរហៀងប្រយបារទើលើទេកលអត់រងជីអេហិកទរហៀងផញ5ទើលើទេដាំលប់វាងខែហណាំដោណោះប្រាក់ទើបទុកហិញប្រាក់នុកណាបើប្រផាត់ក្រាណាបបលើទេហងខេងដោយគេប្ររហៀងបរិយពូនក្លាយប្រាក់យីបអែនហាន់តើមចារជីបានសបោះទើអុញសាប្រីយះរ៉ែងខេងពូនចិត្តតា5សាវវណ្ណេបណានកម្ពុលប្រតិវត្តណៃខ្សាក់ចំហិចវេះរវែងរនរំបនអ៊ីងកលយកសោណងខែរតាម៉ាត់អាយ៉ាបឺនកើកើញលំអិនហាប់ទីអេសម៉ាត់ឡាំងរឿណយោតើមិនហាន់វេះកើញនេះបណានគិតវើងតើប្រតិវត្តណៃខ្សាក់ចំហិចវេះរវែងតើចារតក្លាក់ដឹងបើបើកអឹកទូនទីរៀមណារកៃតើវត្តណៃខ្រោះតានទីរៀមបំជាងកងអឹកទុងរំបនដើគិតវើងតើប្រតិវត្តណៃខ្សាក់ចំហិចវេះរវែង
0: តាន់ទុកបនទៅវត្តណៃខ្សាច់ចំហិចវេះរវែងអកកធងវលបនអាមធត់ដើទូនទីរៀមគិតវើងទៅវត្តណៃខ្សាច់ចំហិចវេះរវែងនោះទៅលំភ្នាកេះងីដឿនដឹងបើទៅវត្តណៃអណៃសង្សាពីងប៉ៃកំចាំងវិញពលបេ
2: ប្ររៀមលំអង្គតណៈទៅវត្តណៃទៅមឡាចារជាហាន់ណៃពើអាឡាចារណៃខ្សាច់ចំហិចក្រនរំបនជីងប្រលំហុយណាក់អសំផានងាន់កលបលហៃណាងខកគិតវើងតើប្រទៅវត្តណៃ
0: Dubal tebro gud vung the word night and took silent sun luck, ug don't tirim, bum ting gong, no turn red no yaw, perp nom cram jing bozo, dubal, no doi, lam knack ve, nyot nyat